دبلے بسگانے وکھتے مار سدتوے سرانے سنگے سرانا بلا نسا ترتراش کنا بکیو ادبان صبے رونت را ادیسانا اشائی دکا